Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Vi stopper!

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som har vært et gjenhør. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, med blant annet at Brann har blitt bøtelagt med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller. Og norske bankkunder blir mer fornøyd, viser årets bankundersøkelse. Flere banker finner en bedre balanse, mener de. Og høstferien er som en lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som er på nydelig på denne tiden av året, eller hyttetur, eller en dagstur i naturen. Og en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker tok seg inn i en kafé i Tyskland. I stedet for å forsyne seg av kasseapparatet gikk han løs på søtsakene. Og denne helgen så en av verdens mest eksklusive superbiler i Vrådal. Det er Strond bilfinale som feirer femårsjubileum. Mer om det og mye annet denne timen.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarselet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarselet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Opp imot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det er Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det er snakk om er selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen med mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen er strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen, de nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke er av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner, som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det er kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

Hva er det beste flyselskapet i verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som er det beste flyselskapet i Nord-Europa. Og det er ingen ringere enn Finnair, som er blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå i konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene i Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det er ikke første gangen akkurat. Det er faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways, og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

mye om fredager, siste ukedag med arbeid normalt sett, oppkalt etter den norrøne gudinnen Frigg, ja, eller Frøya om du vil. For de fleste, inkludert meg selv, så markerer jo dette inngangen til helgen. Hvis du av den religiøse sorten, så fredag, helgedag og fridag, i hvert fall i muslimske land, hvor troende samles i moskéer, markerer også starten på jødenes sabbat. Ja, og så er det bare fredag for oss, 25. september i dag. Jeg håper den bra i hvert fall, og at du kommer til bordet her med egen kaffekopp, den får jeg dessverre ikke servert. Jeg skulle gjerne hatt en knapp her hvor det liksom serverer kaffe til alle som hører på nå-knappen. Men du får ta det som god mening og at det tanken som teller. Dagens kaffepause, akkurat som du forventer på en fredag. Vi skal quizze og hygge oss, og vi skal spille en hel del musikk.

det var, skal vi se, der er den, vet du. Vi har noen sånne ting som skal sies og sånn. Endre, husk å si fra hvordan man får tak i deg nå da. En høflig melding her fra sjefen. Det skal jeg gjøre. Har sånn alltid berett hilsen her nå. Måten du tar kontakt med meg på under sendingens gang. Dette her kan du gjøre selv om sendingen ikke går, og vi får det jo med oss. Bruk sosiale medier. Hvilket som helst, altså Instagram, Pinterest, Snapchat, Facebook, TikTok, altså jeg tror jeg på absolutt alle sammen. Du bare søker meg opp, Endre Lundgren heter jeg på absolutt alle sammen, noen ganger som ett ord, Endre Lundgren, noen ganger med en punktum imellom, Endre punktum Lundgren, og ja, litt store små bokstaver og sånn, men du finner meg hvis du leter, og da er det bare å sende meg en melding, for all del. Vi skal straks gi deg dagens quiz. Jeg håper du er klar. Jeg har temaet klart om et øyeblikk.

da er det på tide å gripe fatt I quizzen, og du ny til quizzen? Velkommen skal du være. Vi skal finne frem til et svar. Oppgaven en kjent person, og det betyr en person som burde være kjent for deg. Det kan være en som lever, eller en som død. Det kan være en nordmann, eller en utlending, eller det kan være en mann, eller en kvinne. Så her ledetrådene viktige. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og så kommer svaret mot slutten av timen. Og konkurransen slik at du din egen dommer. Får du rett, ja, men så har du en god unnskyldning til å finne på noe hyggelig for deg selv, eller noen andre du glad I. Skal vi kaste oss ut I det? Kjent person. Meget kjent person. Meget, meget, meget kjent person. Personen vi skal frem til I dag ikke lenger Brantås, men ble 76 år gammel og fikk oppleve en hel del, regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn I moderne tid. Og da det et par som vel melder seg, håper jeg. Vi skal gi deg flere ledetråder underveis, men et lykke til. Got introduced to you by a friend.

Jeg flytter frem almanakken. Vi skriver altså den 25. Og på dagens dato så er det Yngvar og Ingvar som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Slaget ved Stamford Bridge, som er en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet 6 mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin fjerde regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

god musikk i dag, og mer kommer. Vi har fått et par gode ønskeplater inn også dessuten. Takk for det. La dem fortsette å komme. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Så det quiz-tid. Ledetråd 1 dukket opp i sted. Nå skal vi straks gi deg ledetråd nummer 2. En rask liten oppsummering først. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og etter ledetråd nummer 1 så har vi også etablert at det ikke en som lever lenger. Personen vi skal frem til i dag blir nemlig 76 år gammel, levde et godt liv, opplevde mye, og regnet som en av verdens viktigste vitenskapsmenn i moderne tid. Ok. Ledetråd nummer 2 så. Personen vi skal frem til i dag har en Nobelpris, fikk en i hvert fall. Det var i fysikk for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Det ikke den oppdagelsen dagens person mest kjent for, dog. Men hvem kan det være? Lykke til!

ganske mange kreative innspill på hvem det kan være vi ute etter i dagens quiz. En kjent person, en vitenskapsmann. Og blant de mange svar som har kommet inn, så er det selvfølgelig en hel del som har rett også. Skal vi se om vi klarer å komme oss i havn da. Jeg har siste ledetråd som kommer her nå straks. La oss oppsummere de to første. Personen vi skal frem til i dag ble 76 år gammel. Er regnet som en av verdens viktigste

hopper inn igjen i almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp i oversikten også i dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rinse halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones. Hun en av den britisk skuespiller, født i 1969, og sist kjent for sin rolle i tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født, den amerikanske skuespilleren og rapperen. Ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones, holder seg godt. 1965, Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato, det var i 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født i 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag i dag, ja, eller skuespilleren i hvert fall, Mark Hamill. Han ble født på dagens dato i 1951.

Vi tror at dagens oppgave kanskje var litt i letteste laget. Eller var den akkurat passe utfordrende? Vi skal ta en snakk om det på kammerset etterpå. Men riktig svar i dag, vitenskapsmannen vi skulle frem til er ingen, ja, nå skal vi bruke en sånn radiofloskel, ingen ringere enn Albert Einstein, som ble 76 år gammel. En av verdens viktigste vitenskapsmenn, har en Nobelpris i fysikk, men det fikk han ikke for relativitetsteorien, som du nok kjenner ham best for, men derimot for oppdagelsen av loven om fotoelektrisk effekt. Og fotoelektrisk effekt, da tenker jeg på sånn, og det er ikke sikkert dette er rett, men jeg tenker på sånn ballonger mot håret, og så står håret til alle kanter, og det er nettopp håret til alle kanter som vi gjerne kjenner ham igjen på bilder av Albert Einstein. Det er i alle fall riktig svar, jeg håper du fikk det på plass, og har du fått den på plass eller ikke jukset, bevilge deg selv en premie.

later til å ha kjørt meg fast i et eller annet spor i dag, for jeg faller bare over ting som handler om, om kongefamilien og sånne ting. Og denne gangen er det altså daværende kronprins Harald som gifter seg med Sonja Haraldsen. Det finnes nemlig ikke bilder av avdøde kong Harald den 5. Og dronning Sonja som kysser. Med ett unntak. En eneste gang har de blitt knipset mens de kysser. Og det er i en ny bok, hvor, skal vi se, det er en historiker her, det er Trond Norén Isaksen, er det han, som har funnet da unike og sjeldne bilder av kong Harald og dronningen. Blant annet da også dette nevnte kyssebildet. Det var på bryllupsdagen deres i 1968. De svinger seg rundt på parketten her, og så møtes altså de to til et kyss. Han gravde i mange bildearkiver og fant til slutt altså dette ene bildet, som du nå kan se på nett.

skal vi se. Så er det på tide med en quiz, du. Og denne gangen så er det et land vi skal finne frem til. Skal jeg bare organisere meg litt her? Det burde jeg selvfølgelig ha gjort mens musikken spilte, men det gjorde jeg så ikke sånn. Dagens dato er tastet inn, vi trykker OK, og vips, så har vi altså dagens land her. Og når vi quizzer og leter etter et land, så er det slik at du får to ledetråder, og så får du en beskrivelse av flagget til slutt. Litt farger og hvordan det ser ut og sånn, og så skal du forhåpentligvis da ved hjelp av disse tre ledetrådene klare å finne frem til svar. Og fasit, det kommer ved slutten av timen. Du skal få alle muligheter til å finne svaret, og så er du din egen dommer her. Så det kan jo være at du gir deg selv en premie uansett, som sånn klapp på skulderen. Dagens land har en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig. Hvor kan det være?

Vi altså I gang med å lete opp svaret på hvilket land det jeg har I tanke I dag. Jeg har gjort det sånn at det ikke blir en sånn trollmannoppgave hvor du skal lese hva jeg tenker, men snarere at du skal fange hvor jeg vil hen ved hjelp av noen ledetråder her. Første ledetråd som handlet om dagens land sier at de har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har gjennom århundrene vært preget av religiøse motsetninger og krig blant andre. Ledetråd nummer to så, dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, ikke store greiene med andre ord, mye større enn bakgården der du bor, men du vet, 20 000 kvadratkilometer lagt ved siden av Russland for eksempel, det jo så vidt en by. De har like underkant av 10 millioner innbyggere, landets hovedstad for øvrig omstritt, og få land har anerkjent den. Hvor skal vi? Hvor skal vi?

Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden I vår quiz, hvor vi leter etter et land I dag. Jeg kan si at det mange som har forstått ordbruken I dag. Jeg forsøker å velge ordene med omhu, nemlig når jeg kommer med disse ledetrådene, og det flere som har fanget at det akkurat dit jeg skal, som jeg har I tanke. Første ledetråd var at dagens land har hatt en broket vei til egen stat. Fra gammelt av så ligger jo landet der det lå for flere tusen år siden, men situasjonen har jo gjennom århundret vært preget av religiøse motsetninger, blant annet, og kriger. Og så sa jeg at dagens land på knappe 20 000 kvadratkilometer, som høres stort ut. Hvis du skal ha det I et skap ute I Guds fri natur, så dette ganske lite I forhold til andre land. De har en hel del innbyggere dog, noe I underkant av 10 millioner, og landets hovedstad, vel, den ligger der den ligger. Den omstridt, og få land har anerkjent den. Og så det flagget, forholdsvis lett å tegne, det en sånn blå geometrisk figur på hvit bakgrunn.

Noen ganger så er det veldig lett å finne på noe i sitt eget liv og for familie og venner. Andre ganger så sitter den litt lenger inne, den kreativiteten. Og det gjør den kanskje på en dag som dette. Hva vet jeg? Vi har i alle fall noen forslag å komme med basert på almanakken her. Det er noen dager som feires akkurat i dag. Nå er det ikke mange av oss som løper rundt og eier en alpaka eller en koala. Men begge dyr er en del av tilbudet i dag. Det er den store alpakka-dagen. Man kan eventuelt ta på seg en genser eller noe sånt som er laget av alpakka-garn. Og så er det også redd koala-dagen i dag. Nå skal jeg gi et lite host her til øyeblikk. Unnskyld. Det er dagen for vegetarianere, og er du en og andre vet det, så kan det være at de klemmer på deg. Klem en vegetarianerdagen i dag, nemlig. Og så er det dagen for å skrible ting. Bare liksom lage et eller annet, krysse duller med penn.

Jeg elsker en god quiz. Har dessverre tilgang på en A-pressavis, og der er det en dude som lager en quiz hver eneste uke, hver eneste dag, tror jeg faktisk. Jeg ser den en gang i uka når jeg svinger innom min mor, og hun har samlet på den, for hun vet at jeg synes at han er ordentlig vanskelig. Jeg synes han gir ledetråder som overhodet ikke har sammenheng med svaret, men jeg er kanskje skyldig i det selv. Uansett, vi skal til dagens quiz, hvor vi også var på utkikk etter en kjent person. Riktig svaret her er Mao Zedong, eller bare Mao om du vil. Han var ganske høy, over 1,80, ble 82 år gammel, var teoretiker og visjonær og så videre. Hans samlede tanker blir gjerne identifisert som ideologien maoisme, og så var det denne boken han har fått oppkalt etter seg, som jeg sa var kjent som både den lille røde, eller den røde verdifulle bok, men også som Maos lille røde. Mao Zedong, riktig svar i quizzen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opptil 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Som du vet, jeg sier det som det skulle være en selvfølge, men jeg litt over snitt interessert i historie. Jeg synes historie utrolig spennende. Ikke alle enige med meg om det. Og jeg har nesten litt lyst til å legge skylda på kanaler som Discovery og History Channel og sånn. Hvis du skrur opp på en av dem, så det stort sett en annen verdenskrig, enten i farger eller med et eller annet som nytt. Ser du på Discovery, så det gjerne en haj som svømmer rundt for øvrig. Men vi skal nok ta en tur tilbake til 2. verdenskrig allikevel. Vi skal til 1944. Det gikk jo så bra. Det dagen hadde vært. Vi fosset inn mot Tyskland for å styrte Nazi-Tyskland, men så møtte vi motstand i Arnhem i Nederland. Polske og britiske tropper måtte trekke seg tilbake, riktig nok midlertidig på dagens dato i 1944, før det atter ble satt inn resergir for å nå Berlin. Det er det jeg har.

Jeg må bare komme med en innrømmelse her og nå. Når man jobber med nyheter, så ender man ofte opp med å... ja, hva skal jeg si, finne glede i saker som kanskje ikke er helt ordinære. Og det har kommet en, ja, de kaller det en sjokkerende innrømmelse på dødsleie fra en av dem som tok det mest kjente bildet av Loch Ness-monstret. Og han sier da, når han ligger der i ferd med å forlate denne verden, at ja... Dette var nok ikke sant. Det var en total fabrikasjon, og det er flere som har trodd på dette, brukt energi, tid, penger på å forsøke å finne Loch Ness-monstret, men enda en av disse såkalte bevisene er altså nå bekreftet av opphavsmannen selv som sprøyt.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Politiet rykket fredag kveld ut til en togtunnel på Tverrlandet I Bodø etter melding om at en mindreårig gutt var observert inne I tunnelen. Lokfører fortalte politiet at det satt en mindreårig gutt I et innhukk I tunnelen og filmet da toget passerte, melder NRK. Politiet ber nå foreldre ta en prat med sine barn om farene ved en slik oppførsel. Kanada har inngått en foreløpig avtale med svenske Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly av typen Global Eye. Flyene skal bygges I Kanada og I hovedsak brukes til overvåking I Arktis. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger og vraker amerikanske tilbud, noe som understreker Kanadas ønske om å bli mer uavhengig av USA. Bill Gates kaster seg nå inn I kampen for strengere regulering av kunstig intelligens. I et intervju med amerikanske NBC advarer han om at teknologien I hendene på folk med onde hensikter kan forårsake opp mot 1 milliard dødsfall. Gates slår fast at bransjens egen regulering ikke holder og krever grep med lovverk og aktiv overvåking. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.

og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som har vært et gjenhør. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, med blant annet at Brann har blitt bøtelagt med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller. Og norske bankkunder blir mer fornøyd, viser årets bankundersøkelse. Flere banker finner en bedre balanse, mener de. Og høstferien som en lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som på nydelig på den tiden året, eller hyttetur, eller en dagstur i naturen. Og en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker tok seg inn i en kafé i Tyskland. I stedet for å forsyne seg av kassaapparatet gikk han løs på søtsakene. Og denne helgen så en av verdens mest eksklusive superbiler i Vrådal. Det Strond bilfinale som feirer femårsjubileum. Mer om det og mye annet denne timen.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarslet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarslet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det er Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det er snakk om er selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen med mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen er strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvedes. Dette går på spillernes sikkerhet.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høss sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen, de nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke er av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbruddstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner, som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det er kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

Hva er det beste flyselskapet i verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som er det beste flyselskapet i Nord-Europa. Og det er ingen ringere enn Finnair, som er blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå i konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene i Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det er ikke første gangen akkurat. Det er faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways, og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, Kong Olav den 5. Og bestefar, Kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate, og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen, mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ro stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Heieblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt fortreffelig helg. Denne timen skal vi høre om at delstaten California har opprettet en egen minnedag for Dolly Parton, og det var for så vidt på fredag, men det altså noe som skal gjøres årlig. Hvorfor det ble akkurat 25. september, det får du vite mer om snart. Og for andre år på rad så hotellene Amerikalinjen av Sommer I Oslo samt Hotell Brosund I Ålesund tildelt en Michelin-key som regnes som hotellbransjens svar på Michelin-stjernen. Fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget, viser et barometer. Og vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet I bruk av gjeterhund. Ja, det bare noe av det vi kommer innom I løpet av den nærmeste timen. Fortsatt trivelig helg.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarselet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarselet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder. Og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den er tildelt 3 hoteller i Norge. Det er Amerikalinjen, Sommero i Oslo og Hotell Brosundet i Ålesund. De har altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så er det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert i 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene i bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen er ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels og Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse i Norden i fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosundet hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. Ved en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

Naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel i nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har OBOS forsøkt å finne ut av. De har i hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter i boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret entydig: feil i kildesortering av avfall er det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling i felles områder og støy utover de tillatte tidene. Sjenerende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine er også høyt oppe på listene. Men de har også kommet fram til at i hvert femte boligselskap så er det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thuen. September-prognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

Litt sport nå, ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og blant over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20.-plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

Et klart flertall i befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge er blant landene i verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det er en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vi vet ikke. Det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Her mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre er mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så er det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjord Line fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det er snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge er en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjord Line, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjord Lines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfallet av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent i sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det er langt igjen til å nå målet om 75 sluttpakker. Det skal i løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere i uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate i Oslo. Han mener i et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, kong Olav den 5. og bestefar, kong Haakon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate, og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Og billetten gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Det var nyhetene, mitt navn er Tore Myrberg.

lørdag. Velkommen skal du være. Det er godt at helgen har ankommet, vil jeg si. Og så undrer du kanskje hvorfor jeg sitter her og er så happy på jobb på en lørdag. Vel, lørdagsjobbingen er ikke som en vanlig ukedagsjobbing. Forberedelsen er gjort. Jeg møter opp til sending, og det blir en ganske mye mindre arbeidsdag i størrelse, lengde, hvis du vil, enn hva det normalt er. Så jeg kunne ikke vært mer fornøyd, for å si det sånn. Jeg håper du også har en fin lørdag med det du driver med, hvis du sitter i en bil allerede på vei til butikk eller evenemang, så håper jeg dette blir kronet med seier og glede og velstand. Og så håper jeg jo at hvis du skal tilbringe litt tid med radioapparatet fremover, at du blir med og deltar i en av dagens to quizzer. Den ene starter vi med om ikke så alt for lenge. La oss finne frem musikklista her først. Låt nummer én er denne.

Vi er i gang med quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne omgang. Og dette landet, det kjenner du godt. Du har kanskje til og med vært der. Det ikke det landet vi reiser mest til. Og så jeg ikke si så mye mer enn det, fordi da kan det være at jeg avslører hvor vi skal før vi skal. Men vi skal I alle fall gi deg tre ledetråder her. Den tredje alltid en beskrivelse av flaggen når vi leter etter et land. Så det skal jeg komme tilbake til når vi kommer så langt. Og så handler det om hvorvidt du klarer å koble disse opplysningene sammen og finne frem til ett svar. Du skal ikke vente for lenge heller før du får fasit. Den kommer litt etter halvslaget, og trikset her jo ikke jukse. Så fortjener du jo sånn sett en premie, synes jeg. Du din egen dommer her. Første ledetråd at mye kan sies om dagens land. Det særlig tre ting vi forbinder med det. Og det strender, det regnskog, og det fotball.

Jeg har funnet frem almanakken 26. september i dag, og jeg ser at dette er en viktig dag for meg. Jeg har navnedag i dag, så gratulerer til meg selv. Einar og Endre står oppført i almanakken. Så kjenner du noen, så sørg for å gi dem en gratulasjon eller noe i denne retning. Det er den europeiske språkdagen i dag. Vi markerer det ved å snakke norsk som best vi bare kan. Ellers ingen religiøse høytidsdager eller annet som det skal flagges for i dag. Når vi har historien liggende foran oss, så ble New Zealand uavhengig av Storbritannia på dagens dato i 1907. Året etter, samme dato, altså den 26. september 1908, så blir sportsklubben Brann stiftet i Bergen. Kristens Samlingsparti dukket opp i oversikten over mange småpartier her hjemme i 1998, og i utlandet skal vi se, ja, det er mye. Vi skal hoppe innom historien etter hvert igjen.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi har begynt søken etter et land. Det betyr at vi er i gang med dagens quiz. Og jeg har sagt en ting om land I dag, og det at det mye som kan sies om det. Og jeg nevnte tre ting som vi gjerne forbinder med dette landet, og det strender, det regnskog, og det fotball. Som jo kan forbindes med en hel del forskjellige land, så vi får se da. Her ledetråd nummer to. Dagens land det femte største I verden etter areal, så det ganske stort. Det det syvende største etter befolkning, og det I hvert fall ganske stort. Og så det slik at landets økonomi verdens sjette største. Det heter nominell BNP, og syvende største etter kjøpekraft, så de topp 10 omtrent på det som skal være. Så hvilket land kan vi så være på utkikk etter? Mon tro? Vi undres, det du som skal finne frem til svaret her, det håper vi at du gjør. Vi har I alle fall en beskrivelse av flagget som kanskje kan være utslagsgivende, det kommer om bare et bittelite øyeblikk. Jeg skal sende et lykke til med på veien.

Vi har kommet til den siste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg skal beskrive flagget her om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens land det femte største I verden etter areal, og det syvende største etter befolkning. Jeg sa at landets økonomi verdens sjette største etter nominell BNP, og syvende størst etter kjøpekraft. Så et topp 10 land, så dette burde vi kjenne til. Jeg sa at mye kan sies om dagens land, men det særlig

føles nesten litt merkelig å skulle inkludere seg selv i vår oversikt over navnedager og fødselsdager, men sånn blir det jo. En gang i året, Einar og Endre har navnedag i dag. Kjenner du noen, så husk å sende dem en gratulasjon på dagen. Ellers er det fødselsdagene da, og det er et par kjente navn som dukker opp her. Serena Williams er en. Hun er født på dagens dato i 1981, den amerikanske tennisspilleren. Vi har Maria Bonnevie, den norsk-svenske skuespillerinnen. Hun er født på dagens dato i 1973. Vi har Linda Hamilton, en person vi kjenner best fra Terminator-filmene, tror jeg. Født på dagens dato i 1956. Enda en skuespiller og sanger dukker opp i 1948. Det er Olivia Newton-John. Hun døde i 2022 og er jo mest kjent for sin rolle som Sandy i filmen Grease. Mange andre navn også, men vi sier gratulerer med dagen kollektivt til alle.

har lett etter et land I dagens quiz, og her synes jeg vi har gjort en ganske god jobb. Som passer mange som har klart dette her. Nesten ingen som klarte det på første ledetråd, men noen. Og så har det blitt flere etter hvert. Og det riktige svaret I dagens quiz Brasil. Og vi kom dit når vi snakket om strender og regnskog og fotball, blant annet. Vi tenker på Pelé, vi tenker på disse vidunderlige strendene ved Rio, for eksempel, og ikke minst Amazonas. Og så det slik at dagens land både stort, femte største I verden, det mange som bor der, syvende størst etter befolkning, det verdens sjette største økonomi, og syvende størst etter kjøpekraft. Så her går det unna. Og flagget som jeg beskrev var grønt og gult, sånn gul rombe I midten her, blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser, og så det dette hvite båndet med tekst på hvor det står Ordem e progresso. Riktig svar altså, Brasil, og den håper jeg du fikk inn. Du skal få flere muligheter til å delta I quizzer. Vi skal!

ikke så verst denne lørdagen. Jeg håper du har samme oppfatning om dagen. Alt kan jo være bedre. Altså, la oss være enige om det først og fremst. Men ting kunne også vært så himla mye verre. En god nyhet, hvis du vil. Frodo er tilbake. Det er en ny film, The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Og de første smakebitene er nå ute. På Instagram så ble det denne uken publisert en bildeserie fra innspillingen. Det er Elijah Wood, og han har rukket å bli 45, by the way. Kan ses som Frodo Lommelun i det han er på vei inn døren til Bilbos hjem i Hobbsyssel. Det skriver i alle fall Entertainment Week. Og så står det da, høsten har kommet til Hobbsyssel, bli med oss når årstidene skifter, står det i bildeteksten her. Bildeserien viser også regissøren på settet, og en gjeng hobbitbarn, og flere store gresskar, etc. Så det er bare å begynne å glede seg. Sunday.

FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de er fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5% i sitt rentemøte onsdag. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

så klar. Jeg husker en gang sa jeg klar som et egg, og så sa sløydlæreren min på ungdomsskolen at det er det ingenting som heter. Egg er ikke klart. Det kommer an på hvilken tilstand den er i. Og så hadde vi en lang sånn knuffing omkring det. Han var en litt merkelig fyr, denne sløydlæreren. Men det kan vi ta en annen gang. Nå skal vi ut og finne frem til en meget kjent person. Vi skal gi deg tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og det er opp til deg å finne ut hvem det er. Du får et svar ved slutten av timen, og her er du din egen dommer. Du skal med andre ord bestemme om du skal premieres for innsatsen, om ikke svaret er 100% selvfølgelig. Vi starter med denne. Dagens person var høyere på sokkelisten enn det du nok tror. Han ble 82 år gammel og er en av de mest kjente verdenslederne fra det 20. århundre. Hvem er det?

jeg da. Vi godt driv, heter det vel, i dagens kaffepause, og vi godt i gang med dagens quiz også. Vi på utkikk etter en kjent person, og spørsmålet hvem det da, mon tro? Vi har disse tre ledetrådene som kommer. Vi har fått en unnagjort, og den var: dagens person var nok høyere enn det du tror. Han ble 82 år gammel, og en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Og på det sparsomme grunnlag så har jeg fått noen innspill. Ingen rett, dessverre. Her ledetråd nummer to. Dagens person var kontroversiell. Jo kjent som en forholdsvis politisk begavet mann, teoretiker, militær strateg, dikter dessuten og visionær, og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Jeg skal si hva det etterpå. Kommer ikke nå, dog. Lykke

kanskje ikke så overraskende at det skulle komme noen rette svar inn i quizzen etter ledetråd nummer to i sted. Og det har det altså gjort. Vi skal ha alle med. Hele røkla skal passere avslutningen her, og det gjør vi om ikke så lenge når fasit dukker opp. Vi har en ledetråd til som skal komme. Den første i dag var at dagens person nok er noe høyere enn hva du tror. Han ble 82 år gammel, og er en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Vi ga deg mer kjøtt på benet i runde nummer to, hvor jeg sa at dagens person er kontroversiell. Kjent som en politisk begavet mann, teoretiker, militærstrateg, dikter og visjonær, og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Alright, dagens person, og her er siste ledetråd, har en bok oppkalt etter seg. Det er en bok alle i dette landet hadde en kopi av, kjent som Den lille røde, eller Den røde verdifulle bok.

Noen ganger så er det veldig lett å finne på noe i sitt eget liv og for familie og venner. Andre ganger så sitter den litt lenger inne, den kreativiteten. Og det gjør den kanskje på en dag som dette. Hva vet jeg, vi har i alle fall noen forslag å komme med basert på almanakken her. Det er noen dager som feires akkurat i dag. Nå er det ikke mange av oss som løper rundt og eier en alpaka eller en koala. Men begge dyr er en del av tilbudet i dag. Det er den store alpakadagen. Man kan eventuelt ta på seg en genser eller noe sånt som er laget av alpakagarn. Og så er det også redd koala-dagen i dag. Nå skal jeg gi et lite host her et øyeblikk. Unnskyld. Det er dagen for vegetarianere, og er du en og andre vet det, så kan det være at de klemmer på deg. Klem en vegetarianerdagen i dag, nemlig. Og så er det dagen for å skrible ting. Bare liksom lage et eller annet, krysse duller med penn.

Jeg elsker en god quiz. Har dessverre tilgang på en A-pressavis, og der er det en dude som lager en quiz hver eneste uke, hver eneste dag, tror jeg faktisk. Jeg ser den en gang i uka når jeg svinger innom min mor, og hun har samlet på den, for hun vet at jeg synes at han er ordentlig vanskelig. Jeg synes han gir ledetråder som overhovedet ikke har sammenheng med svaret, men jeg er kanskje skyldig i det selv. Uansett, vi skal til dagens quiz, hvor vi også var på utkikk etter en kjent person. Riktig svaret her er Mao Zedong, eller bare Mao om du vil. Han var ganske høy, over 1,80, ble 82 år gammel, var teoretiker og visionær og så videre. Hans samlede tanker blir gjerne identifisert som ideologien maoisme, og så var det denne boken han har fått oppkalt etter seg, som jeg sa var kjent som både den lille røde, eller den røde verdifulle bok, men også som Maos lille røde. Mao Zedong, riktig svar i quizzen.

Som du vet, jeg sier det som om det skulle være en selvfølge, men jeg er litt over snitt interessert i historie. Jeg synes historie er utrolig spennende. Ikke alle er enige med meg om det. Og jeg har nesten litt lyst til å legge skylda på kanaler som Discovery og History Channel og sånn. Hvis du skrur opp på en av dem, så er det stort sett en annen verdenskrig, enten i farger eller med et eller annet som er nytt. Ser du på Discovery, så er det gjerne en haj som svømmer rundt for øvrig. Men vi skal nok ta en tur tilbake til 2. verdenskrig allikevel. Vi skal til 1944. Det gikk jo så bra. Det dagen hadde vært. Vi fosset inn mot Tyskland for å styrte Nazi-Tyskland, men så møtte vi motstand i Arnhem i Nederland. Polske og britiske tropper måtte trekke seg tilbake, riktig nok midlertidig på dagens dato i 1944, før det atter ble satt inn racergir for å nå Berlin. Det er det jeg har.

Jeg må bare komme med en innrømmelse her og nå. Når man jobber med nyheter, så ender man ofte opp med å... Ja, hva skal jeg si? Finne glede i saker som kanskje ikke er helt ordinære. Og det har kommet en, ja, de kaller det en sjokkerende innrømmelse på dødsleie fra en av dem som tok det mest kjente bildet av Loch Ness-monstret. Og han sier da, når han ligger der i ferd med å forlate denne verden, at... Ja, dette var nok ikke sant. Det var en total fabrikasjon, og det er flere som har trodd på dette, brukt energi, tid, penger på å forsøke å finne Loch Ness-monstre, men enda en av disse såkalte bevisene er altså nå bekreftet av opphavsmannen selv som sprøyt.

i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de er fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Det var nyhetene, mitt navn er Tore Myrberg.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som har vært et gjenhør. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, med blant annet at Brann har blitt bøtelagt med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller. Og norske bankkunder blir mer fornøyd, viser årets bankundersøkelse. Flere banker finner en bedre balanse, mener de. Og høstferien som en lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som på nydelig på den tiden året, eller hyttetur, eller en dagstur i naturen. Og en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker tok seg inn i en kafé i Tyskland. I stedet for å forsyne seg av kasseapparatet gikk han løs på søtsakene. Og denne helgen så en av verdens mest eksklusive superbiler i Vrådal. Det Strond bilfinale som feirer femårsjubileum. Mer om det og mye annet denne timen.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarselet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarselet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det snakk om selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kanvenes. Dette går på spillernes sikkerhet.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

0: Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.
1: I won't

Litt gøy å snakke om tyver som ikke er av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzsoflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbruddstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner, som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det er kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

Hva er det beste flyselskapet i verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som er det beste flyselskapet i Nord-Europa. Og det er ingen ringere enn Finnair, som er blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå i konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene i Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det er ikke første gangen akkurat. Det er faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways, og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om brexit. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt fortreffelig helg. Denne timen skal vi høre om at delstaten California har opprettet en egen minnedag for Dolly Parton, og det var for så vidt på fredag, men det altså noe som skal gjøres årlig. Hvorfor det ble akkurat 25. september, det får du vite mer om snart. Og for andre år på rad så er hotellen Amerikalinjen av Sommero i Oslo samt Hotell Brosund i Ålesund tildelt en Michelin-key som regnes som hotellbransjens svar på Michelin-stjernen. Fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget, viser et barometer. Og vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund. Ja, det er bare noe av det vi kommer innom i løpet av den nærmeste timen. Fortsatt trivelig helg.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarselet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarselet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder. Og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste,

Har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den er tildelt 3 hoteller i Norge. Det er Amerikalinjen, Sommero i Oslo og Hotell Brosundet i Ålesund. De har altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så er det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert i 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene i bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen er ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels & Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse i Norden i fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosundet hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. I en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

Naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel i nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har Obos forsøkt å finne ut av. De har i hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter i boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret er entydig: feil i kildesortering av avfall er det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling i felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine er også høyt oppe på listene. Men de har også kommet fram til at i hvert femte boligselskap så er det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som er 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig er at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thuen. September-prognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det er 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

nytt sport nå. Ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og blant over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20. plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

Et klart flertall i befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge er blant landene i verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det er en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vet ikke. Det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Her mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre er mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så er det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjord Line fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det er snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge er en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjord Line, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjord Lines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på tre dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

Ja da, lørdag, velkommen skal du være. Det er godt at helgen har ankommet, vil jeg si. Og så undrer du kanskje hvorfor jeg sitter her og er så happy på jobb på en lørdag. Vel, lørdagsjobbingen er ikke som en vanlig ukedagsjobbing. Forberedelsen er gjort, jeg møter opp til sending, og det blir en ganske mye mindre arbeidsdag i størrelse, lengde, hvis du vil, enn hva det normalt er. Så jeg kunne ikke vært mer fornøyd, for å si det sånn. Jeg håper du også har en fin lørdag med det du driver med, hvis du sitter i en bil allerede på vei til butikk eller evenemang, så håper jeg dette blir kronet med seier og glede og velstand. Og så håper jeg jo at hvis du skal tilbringe litt tid med radioapparatet fremover, at du blir med og deltar i en av dagens to quizzer. Den ene starter vi med om ikke så alt for lenge. La oss finne frem musikklista her først. Låt nummer én er denne. Nei!

Vi er i gang med quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne omgang. Og dette landet, det kjenner du godt. Du har kanskje til og med vært der. Det ikke det landet vi reiser mest til. Så skal jeg ikke si så mye mer enn det, fordi da kan det være at jeg avslører hvor vi skal før vi skal. Men vi skal I alle fall gi deg tre ledetråder her. Den tredje alltid en beskrivelse av flaggen når vi leter etter et land. Så det skal jeg komme tilbake til når vi kommer så langt. Og så handler det om hvorvidt du klarer å koble disse opplysningene sammen og finne frem til ett svar. Du skal ikke vente for lenge heller før du får fasit. Den kommer litt etter halvslaget, og trikset her jo ikke jukse. Så fortjener du jo sånn sett en premie, synes jeg. Du din egen dommer her. Første ledetråd at mye kan sies om dagens land. Det særlig tre ting vi forbinder med det. Og det strender, det regnskog, og det fotball.

Jeg har funnet frem almanakken 26. september i dag, og jeg ser at dette er en viktig dag for meg. Jeg har navnedag i dag, så gratulerer til meg selv. Einar og Endre står oppført i almanakken. Så kjenner du noen, så sørg for å gi dem en gratulasjon eller noe i denne retning. Det er den europeiske språkdagen i dag. Vi markerer det ved å snakke norsk som best vi bare kan. Ellers ingen religiøse høytidsdager eller annet som det skal flagges for i dag. Når vi har historien liggende foran oss, så ble New Zealand uavhengig av Storbritannia på dagens dato i 1907. Året etter, samme dato, altså den 26. september 1908, så blir sportsklubben Brann stiftet i Bergen. Kristens Samlingsparti dukket opp i oversikten over mange småpartier her hjemme i 1998, og i utlandet skal vi se, ja, det er mye. Vi skal hoppe innom historien etter hvert igjen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

har begynt søken etter et land. Det betyr at vi i gang med dagens quiz. Og jeg har sagt en ting om landet i dag, og det at det mye som kan sies om det. Og jeg nevnte tre ting som vi gjerne forbinder med dette landet, og det strender, det regnskog, og det fotball. Som jo kan forbindes med en hel del forskjellige land, så vi får se da. Her ledetråd nummer to. Dagens land det femte største i verden etter areal, så det ganske stort. Det det syvende største etter befolkning, og det i hvert fall ganske stort. Og så det slik at landets økonomi verdens sjette største. Det heter nominell BNP, og syvende største etter kjøpekraft, så de er topp 10 omtrent på det som skal være. Så hvilket land kan vi så være på utkikk etter? Montro. Vi undres, det du som skal finne frem til svaret her, det håper vi at du gjør. Vi har i alle fall en beskrivelse av flagget som kanskje kan være utslagsgivende, det kommer om bare et bittelite øyeblikk. Jeg skal sende et lykke til med på vei.

Vi har kommet til den siste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg skal beskrive flagget her om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens land det femte største I verden etter areal, og det syvende største etter befolkning. Jeg sa at landets økonomi verdens sjette største etter nominell BNP, og syvende størst etter kjøpekraft. Så et topp 10-land, så dette burde vi kjenne til. Jeg sa at mye kan sies om dagens land, men det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, regnskog og fotball. Og så det flagget, skal vi se her, skal vi klikke oss inn og se om vi kan finne flagget. Her har vi det. Flagget til dagens land grønt. En sånn god grønnfarge. Stor gul rombe I midten, og inni romben så det en blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser. Og så det et hvitt bånd her med tekst på, og her står det Ordem e progresso, og det oversettes til orden og fremskritt.

føles nesten litt merkelig å skulle inkludere seg selv i vår oversikt over navnedager og fødselsdager, men sånn blir det jo. En gang i året, Einar og Endre har navnedag i dag. Kjenner du noen, så husk å sende dem en gratulasjon på dagen. Ellers er det fødselsdagene da, og det et par kjente navn som dukker opp her. Serena Williams er en. Hun født på dagens dato i 1981, den amerikanske tennisspilleren. Vi har Maria Bonnevie, den norsk-svenske skuespillerinnen. Hun født på dagens dato i 1973. Vi har Linda Hamilton, en person vi kjenner best fra Terminator-filmene, tror jeg. Født på dagens dato i 1956. Enda en skuespiller og sanger dukker opp i 1948. Det Olivia Newton-John. Hun døde i 2022 og jo mest kjent for sin rolle som Sandy i filmen Grease. Mange andre navn også, men vi sier gratulerer med dagen kollektivt til alle. And there she was.

har lett etter et land I dagens quiz, og her synes jeg vi har gjort en ganske god jobb. Som passer mange som har klart dette her. Nesten ingen som klarte det på første ledetråd, men noen. Og så har det blitt flere etter hvert. Og det riktige svaret I dagens quiz Brasil. Og vi kom dit når vi snakket om strender og regnskog og fotball, blant annet. Vi tenker på Pelé, vi tenker på disse vidunderlige strendene ved Rio, for eksempel, og ikke minst Amazonas. Og så det slik at dagens land både stort, femte største I verden, det mange som bor der, syvende størst etter befolkning, det verdens sjette største økonomi, og syvende størst etter kjøpekraft. Så her går det unna. Og flagget som jeg beskrev var grønt og gult, sånn gul rombe I midten her, blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser, og så det dette hvite båndet med tekst på hvor det står Ordem e progresso. Riktig svar altså, Brasil, og den håper jeg du fikk inn. Du skal få flere muligheter til å delta I quizzer.

Ikke så verst denne lørdagen. Jeg håper du har samme oppfatning om dagen. Alt kan jo være bedre. Altså, la oss være enige om det først og fremst. Men ting kunne også vært så himla mye verre. En god nyhet, hvis du vil. Frodo er tilbake. Det er en ny film, The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Og de første smakebitene er nå ute. På Instagram så ble det denne uken publisert en bildeserie fra innspillingen. Det er Elijah Wood, og han har rukket å bli 45, by the way. Kan ses som Frodo Lommelun i det han er på vei inn døren til Bilbos hjem i Hobbsyssel. Det skriver i alle fall Entertainment Week. Og så står det da, høsten har kommet til Hobbsyssel, bli med oss når årstidene skifter, står det i bildeteksten her. Bildeserien viser også regissøren på settet, og en gjeng hobbitbarn, og flere store griskar, etc. Så det er bare å begynne å glede seg.

Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på tre dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

veldig god venninne. Hun var på en sånn bransjegreie I går. Og det skal man jo gjøre innimellom. Veldig hyggelig og sånn. Og så får jeg et bilde tilsendt nå, hvor hun har et stort sår på nesen, sår på leppa, og så står det bare «Du skulle sett hun andre». Og jeg blir selvfølgelig sånn «Åh, hva som har skjedd? Går det bra med deg?» og så videre. Det skal sies at dette samme venninne da, som har falt ned trapper på omtrent absolutt alle konferanser hun noen gang har vært på, tror jeg. Og denne gangen så var det et fortau som fikk kjørt seg. Så det noen som ikke har det, hvis du forstår hva jeg mener. Det håper jeg du har, og ikke har en sånn historie fra i går, i hvert fall ikke en uten en eller annen interessant bakhistorie, hvor du fremstår som helten etterpå. Jeg er Trendere, dette kaffepausen, time nummer to gått i gang, vi skal gi deg enda en quiz, og den starter straks.

Jeg husker en gang sa jeg klar som et egg, og så sa sløydlæreren min på ungdomsskolen at det er det ingenting som heter. Egg er ikke klart. Det kommer an på hvilken tilstand den er i. Og så hadde vi en lang sånn knuffing omkring det. Han var en litt merkelig fyr, denne sløydlæreren. Men det kan vi ta en annen gang. Nå skal vi ut og finne frem til en meget kjent person. Vi skal gi deg tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og det er opp til deg å finne ut hvem det er. Du får et svar ved slutten av timen, og her er du din egen dommer. Du skal med andre ord bestemme om du skal premieres for innsatsen, om ikke svaret er 100% selvfølgelig. Vi starter med denne. Dagens person var høyere på sokkelesten enn det du nok tror. Han ble 82 år gammel og er en av de mest kjente verdenslederne fra det 20. århundre. Hvem er det?

Ja da, vi i godt driv, heter det vel, i dagens kaffepause, og vi godt i gang med dagens quiz også. Vi på utkikk etter en kjent person, og spørsmålet hvem det da, mon tro? Vi har disse tre ledetrådene som kommer, vi har fått en unnagjort, og den var: dagens person var nok høyere enn det du tror. Han ble 82 år gammel, og en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Og på det sparsomme grunnlag så har jeg fått noen innspill. Ingen rett, dessverre. Her ledetråd nummer to. Dagens person var kontroversiell. Jo kjent som en forholdsvis politisk begavet mann, teoretiker, militær strateg, dikter dessuten og visionær. Og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Jeg skal si hva det etterpå. Kommer ikke nå, dog. Lykke

kanskje ikke så overraskende at det skulle komme noen rette svar inn i quizen etter ledetråd nummer to i sted. Og det har det også gjort. Vi skal ha alle med. Hele røkla skal passere avslutningen her, og det gjør vi om ikke så lenge når fasit duker opp. Vi har en ledetråd til som skal komme. Den første i dag var at dagens person nok er noe høyere enn hva du tror. Han ble 82 år gammel og er en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Vi ga deg mer kjøtt på benet i runde nummer to, hvor jeg sa at dagens person er kontroversiell. Kjent som en politisk begavet mann, teoretiker, militærstrateg, dikter og visionær, og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Alright, dagens person, og her er siste ledetråd, har en bok oppkalt etter seg. Det er en bok alle i dette landet hadde en kopi av, kjent som Den lille røde, eller Den røde verdifulle bok.

Noen ganger så det veldig lett å finne på noe i sitt eget liv og for familie og venner. Andre ganger så sitter den litt lenger inne, den kreativiteten. Og det gjør den kanskje på en dag som dette. Hva vet jeg? Vi har i alle fall noen forslag å komme med basert på almanakken her. Det noen dager som feires akkurat i dag. Nå det ikke mange av oss som løper rundt og eier en alpaka eller en koala. Men begge dyr en del av tilbudet i dag. Det den store alpaka-dagen. Man kan eventuelt ta på seg en genser eller noe sånt som laget av alpaka-garn. Og så det også redd koala-dagen i dag. Nå skal jeg gi et lite host her et øyeblikk. Unnskyld. Det dagen for vegetarianere, og du en og andre vet det, så kan det være at de klemmer på deg. Klem en vegetarianerdagen i dag, nemlig. Og så det dagen for å skrible ting. Bare liksom lage et eller annet, krysse duller med penn.

Jeg elsker en god quiz. Har dessverre tilgang på en A-pressavis, og der er det en dude som lager en quiz hver eneste uke, hver eneste dag, tror jeg faktisk. Jeg ser den en gang i uka, når jeg svinger innom min mor, og hun har samlet på den, for hun vet at jeg synes at han er ordentlig vanskelig. Jeg synes han gir ledetråder som overhovedet ikke har sammenheng med svaret, men jeg er kanskje skyldig i det selv. Uansett, vi skal til dagens quiz, hvor vi også var på utkikk etter en kjent person. Riktig svaret her er Mao Zedong, eller bare Mao om du vil. Han var ganske høy, over 1,80. Ble 82 år gammel, var teoretiker og visionær og så videre. Hans samlede tanker blir gjerne identifisert som ideologien maoisme, og så var det denne boken han har fått oppkalt etter seg, som jeg sa var kjent som både den lille røde, eller den røde verdifulle bok, men også som Maos lille røde. Mao Zedong, riktig svar i quizzen.

Som du vet, jeg sier det som om det skulle være en selvfølge, men jeg litt over snitt interessert i historie. Synes historie utrolig spennende. Ikke alle enige med meg om det. Og jeg har nesten litt lyst til å legge skylda på kanaler som Discovery og History Channel og sånn. Hvis du skrur opp på en av dem, så det stort sett en annen verdenskrig, enten i farger eller med et eller annet som nytt. Ser du på Discovery, så det gjerne en haj som svømmer rundt for øvrig. Men vi skal nok ta en tur tilbake til 2. verdenskrig allikevel. Vi skal til 1944. Det gikk jo så bra. D-dagen hadde vært. Vi fosset inn mot Tyskland for å styrte Nazi-Tyskland, men så møtte vi motstand i Arnhem i Nederland. Polske og britiske tropper måtte trekke seg tilbake, riktig nok midlertidig på dagens dato i 1944, før det atter ble satt inn racergir for å nå Berlin. Det er det jeg har.

Jeg må bare komme med en innrømmelse her og nå. Når man jobber med nyheter, så ender man ofte opp med å... ja, hva skal jeg si, finne glede i saker som kanskje ikke er helt ordinære. Og det har kommet en, ja, de kaller det en sjokkerende innrømmelse på dødsleie fra en av dem som tok det mest kjente bildet av Loch Ness-monstret. Og han sier da, når han ligger der i ferd med å forlate denne verden, at ja... Dette var nok ikke sant. Det var en total fabrikasjon, og det er flere som har trodd på dette, brukt energi, tid, penger på å forsøke å finne Loch Ness-monstret, men enda en av disse såkalte bevisene er altså nå bekreftet av opphavsmannen selv som sprøyt.

Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn er Tore Myrberg.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som har vært et gjenhør. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, med blant annet at Brann har blitt bøtelagt med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller. Og norske bankkunder blir mer fornøyd, viser årets bankundersøkelse. Flere banker finner en bedre balanse, mener de. Og høstferien er som en lite kinderegg av muligheter. Du kan reise til fjellet, som er på nydelig på denne tiden av året, eller hyttetur, eller en dagstur i naturen. Og en innbruddstyv med antatt lavt blodsukker tok seg inn i en kafé i Tyskland. I stedet for å forsyne seg av kasseapparatet gikk han løs på søtsakene. Og denne helgen så en av verdens mest eksklusive superbiler i Vrådal. Det er Strond bilfinale som feirer femårsjubileum. Mer om det og mye annet denne timen.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarselet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værvarselet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Oppimot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. På Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

Du kan ikke gjøre hva som helst som fotballsupporter, i hvert fall ikke etter denne dommen, for å kalle det det. Det Brann som har blitt bøtelagt av det europeiske fotballforbundet med 115 000 kroner etter at en supporter kastet en gjenstand mot en gjestespiller i august, og supporteren det snakk om selv utestengt i 15 kamper for kasting. Det var i kampen mot Apollon Limassol i Conference-liga-kvalifiseringen at dette skjedde. Apollons keeper Philip Kuhn gikk etter kampen hardt ut etter å ha fått gjenstander kastet mot seg underveis i kampen i Bergen. Brann opplyste i etterkant at små glassflasker hadde vært blant gjenstandene. Klubben har etterpå gått gjennom videomaterialet og kommet fram til å utestenge en person i 15 kamper. Å kaste gjenstander mot banen strengt forbudt, sier daglig leder Christian Kandvedes. Dette går på spillerne

kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Miljødirektoratet foreslår nå nye regler om bruk av emballasje. Det vil blant annet føre til mindre plastavfall fra emballasje rundt mat og drikkevarer, skriver de i en pressemelding. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at vi alle pakket opp små produkter og lurt på hvorfor det måtte være så mye emballasje rundt. Nå skal vi få ned mengden unødvendig emballasje og plast, sier Aasland. Det er en forslag til forskrift som skal erstatte dagens regler og samle relevante krav i en ny forskrift. Og EUs regelverk innebærer forbud mot enkelte typer engangsemballasje, for eksempel små porsjonspakninger til kosmetikk, hygieneprodukter og mat. Og Miljødirektoratet foreslår at det fortsatt skal være mulig å bruke engangsplastemballasje på fersk frukt og grønt på under 1,5 kilo, dersom det er dokumentert behov for det, står det i pressemeldingen. Det er viktig å kutte ut unødvendig emballasje, sier miljødirektør Hilde Singsås.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er alltid litt gøy å snakke om tyver som ikke er av det smarteste slaget. Og denne karen her går vel i den kategorien, tror jeg. Det er snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker, som tok seg inn i en kafé i Tyskland natt til søndag. Men i stedet for å forsyne seg av kasseapparatet, så gikk han løs på søtsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake og to pakker iskrem fra kaféen, som befinner seg i kurbadbyen Bad Salzuflen i Nordrhein-Westfalen i nordvestlige Tyskland. Om han bevisst hadde siktet seg inn på søtsakene, eller om han bare ble grepet av sulten underveis i ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig er innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner, som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det er kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

Hva er det beste flyselskapet i verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som er det beste flyselskapet i Nord-Europa. Og det er ingen ringere enn Finnair, som er blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå i konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene i Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det er ikke første gangen akkurat. Det er faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways, og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn er Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt fortreffelig helg. Denne timen skal vi høre om at delstaten California har opprettet en egen minnedag for Dolly Parton, og det var for så vidt på fredag, men det altså noe som skal gjøres årlig. Hvorfor det ble akkurat 25. september, det får du vite mer om snart. Og for andre år på rad så er hotellen Amerikalinjen av Sommero i Oslo samt Hotell Brosund i Ålesund tildelt en Michelin-key som regnes som hotellbransjens svar på Michelin-stjernen. Fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget, viser et barometer. Og vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund. Ja, det er bare noe av det vi kommer innom i løpet av den nærmeste timen. Fortsatt trivelig helg.

Hvis du lurer på hvordan langtidsvarselet ser ut, så skal du få vite det her nå. Høstferieværet i Nord-Norge ser ut til å bli relativt greit. Vinteren er ikke i anmarsj ennå, ifølge værevarselet fra Yr. Det er ventet litt regn, ikke så fryktelig mye, litt hver dag. Ellers grått og en antydning til sol innimellom. Opp imot 14 grader på det varmeste. Mye det samme i Midt-Norge, men det er ventet temperaturer opp mot 18 varmegrader. Litt sol, for det meste grått, og litt regn også. På Vestlandet så blir det en god del nedbør, men ikke ekstreme mengder, og på onsdag er det meldt 23 grader som den høyeste temperaturen. Sørlandet får litt mer skiftende skydekke, litt regn, litt sol, for det meste grått og opphold, men opp igjen 18 grader på det varmeste. Og Østlandet vil få litt regn og litt sol, men for det meste oppholdsvær og skyet, men opp igjen 19 grader på det varmeste.

om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key. Den tildelt 3 hoteller i Norge. Det Amerikalinjen, Sommero i Oslo og Hotell Brosunne i Ålesund. De altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så er det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert i 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene i bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen er ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels og Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse i Norden i fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosunne hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. I en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel i nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har Obos forsøkt å finne ut av. De har i hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter i boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret er entydig: feil i kildesortering av avfall er det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling i felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine er også høyt oppe på listene. Men de har også kommet fram til at i hvert femte boligselskap så er det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som er 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig er at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thuen. September-prognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det er 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

Litt sport nå, ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit.

Et klart flertall i befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge er blant landene i verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det er en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vet ikke. Det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Her mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre er mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så er det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Ja da, danskene kommer til Norge. Kanskje ikke like mye grad som nordmenn drar til Danmark, men Fjordline fraktet 11% flere danske passasjerer i vinter, sammenlignet med året før. Og de forventer at tallet øker den kommende sesongen. De mener at det er snøsikre bakker, kort reisevei og gunstig kronekurs, som trekker stadig flere skiglade dansker nordover. Norge er en tydelig vinterfavoritt blant dansker, sier konsernsjef i Fjordline, Heidi Nag Flikka. Det skaper ikke bare gode opplevelser, men også aktivitet og verdiskaping i lokalsamfunn over hele Sør-Norge, sier Flikka. Og Fjordlines ferger fra Hirtshals til Kristiansand, Stavanger og Bergen økte altså antallet dansker med 11%. Og i den snørike måneden i januar og februar sto Danmark for den største delen av internasjonale overnattinger i Norge, og flesteparten av gjestene kom for å stå på ski. Det viser tall fra Visit Norway.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradioen hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradioen. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

hvis du er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

when she goes to bed.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: fikk du John Lennon.
1: Jeg heter Jonas Bording. Kanalen du hører på Sørlandsradion, og jeg håper du blir værende med oss noen minutter til.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: du låt av bandet Fleetwood Mac. Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana.